momci bili, ništa nam vreme moglo nije, sad smo tu.

0: marketing Elmag Radija.
1: Akcija u Agrari. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999 oki.me.
2: Alo, alo, sudija, da nikom nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nešto.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL, dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
4: Dan je za tebe u drogerijama Kuće Hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće Hemije i Dama.
5: Komšo, opet je pobjega robot, a?
6: Gdje si ga vidio?
5: A da je na te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
7: Robot Center Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Franka Deletića, mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
5: Komšo, nađe li ga?
8: A okle?
5: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
9: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
0: Marketing Elmag Radija.
10: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg stil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK Deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Marketing Elmag Radija.

Najnovije vijesti. Ministar pravde Bojan Božović tokom posjete Berlinu susreo se sa ministarkom pravde i zaštite potrošača Savezne Republike Njemačke Stefanijom Hubik, sa kojom je potpisan program saradnje između Ministarstva pravde Crne Gore i Ministarstva pravde i zaštite potrošača Njemačke do kraja 2028. godine. Ovim programom dodatno jačamo partnerstvo sa Njemačkom kroz razmjenu znanja, iskustava i najboljih evropskih praksi u oblasti pravosuđa. Fokus saradnje biće na reformi pravosuđa, usklađivanje sa pravnom tekovinom Evropske unije, efikasnijim sudovima, borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, međunarodnoj pravnoj pomoći i stručnom usavršavanju nosilaca pravosudnih funkcija, naveo je Božović u objavi na Facebooku. Pojačan inspekcijski nadzor ključna je mjera akcionog plana za pripremu i praćenje ljetnje turističke sezone, koji je predstavljen na konferenciji za medije vlade Crne Gore. Akcioni plan za pripremu i praćenje ljetnje turističke sezone ove godine unaprijeđen je u odnosu na prošlogodišnji, a glavna razlika je u tome jer će osim na primorju biti pojačane kontrole i na sjeveru države, prenosi Radio Televizija Podgorica. Broj postupajućih inspektora po smjenama biće oko 110, konkretno u 21, Bar 19, Budva 24, Kotor 11, Tivac 7, Herceg Novi 14, Žabljak 6 i Kolašin 8 postupajućih inspektora u jednoj smjeni. Pojačani inspekcijski nadzor počeo je 2. jula i trajaće sve do 10. septembra, kazao je ministar bez portfelja Milutin Buturović. 6 inspekcija će biti redovno na terenu, poručio je ministar. Izuzetno visoke temperature su prošle nedjelje u Holandiji dovele do smrti oko 480 osoba, saopštile su holandske vlasti. Žrtve vrućina od 22. do 28. juna su uglavnom bile osobe starije od 80 godina. Rekordne temperature su u Holandiji dostigle gotovo 40 stepeni Celzijusa, navodi Reuters. Treći teniser svijeta Aleksandar Zverev plasirao se u treće kolo Wimbledona. Njemac je u tri seta

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori u južnim predjelima promjenljivo sa dužim sunčanim periodima, a poslije podne ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, povremeno slaba do umjerena kiša. Vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna od 19 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
2: Budimo se sa stilom i ovog petka i ovog 3. jula. Donijela sam najnovije vijesti iz zemlje i svijeta, prve po redu za ovaj petak, ovaj 3. jul. Dakle, Elmagove vijesti minut prije svih i kao što rekoh, budimo se sa stilom i ovog jutra. Želim da vam poželim dobro jutro, želim da vam poželim lijep i uspješan petak, budući da je upravo ovaj dan, vjerujem da je dosta nas malko više raspoloženo, a možda i malo više opušteno. Slijede oni dani vikenda i vjerujem zaista da će nas i predstojeći vikend poslužiti kada su u pitanju vremenske prilike, a mi ćemo se već potruditi da napravimo plan. Ono što je sigurno jeste da ćemo se lijepo družiti kao i svakog jutra u okviru jutarnjeg dijela programa na talasima Elmag Radija. Biće tu dosta interesantnog i konstruktivnog sadržaja, bit će jedno lijepo darivanje, tako da sve u svemu moja topla preporuka jeste upravo da ostaneš na ovim talasima, ne samo do 11 sati dok traje jutarnji dio programa, već tokom cijelog dana. Još jednom želim da poželim svim mojim dragim Elmagovcima dobro i ugodno jutro sa talasa tvog omiljenog radija, a za sami start Jelena Rozga i Ostani.

smo uživali uz Jelenu Rozgu i grupu Galija ovog jutra na talasima El Magradija. Jedna izreka kaže da skup malih pobjeda čini jednu veliku pobjedu, pa tako one male svakodnevne navike mogu imati itekako veliki uticaj na naše zdravlje, energiju, ali i kvalitet života. Prije svega, tu su redovno kretanje, kvalitetan san i pravilna ishrana. Znamo da treba da hodamo onoliko minuta koliko imamo godina, dakle na dnevnom nivou, da je potrebno negdje 7 do 8 sati sna, neko možda i malo jače, ali ono kontinuiranog sna kako bismo se osjećali bolje, ali kako bismo izgradili svoj imunni sistem na pravi način, i naravno ona izbalansirana ishrana, i sve je to osnov dobrog zdravlja. Zatim, tu je onako navedeno negdje izbjeljivanje zuba, mali estetski zahvat koji može napraviti veliku razliku. Zaista da, to apsolutno jeste još jedna divna mala navika. I naravno, preventivni pregledi i upravljanje stresom. Znamo da nakon svakog preventivnog pregleda se osjećamo bolje, dakle makar na godišnjem nivou. Određene sisteme organa je potrebno provjeriti, tako da to je isto jedan sjajan način da uvedemo u našu dnevnu rutinu kao neku malu naviku, ali to je ipak malo i, da kažem, i veća navika, značajnija navika. I naravno, upravljanje stresom, da svaki naš stres preokrenemo, da od njega stvorimo gorivo, da to bude ono što će da nas motiviše, pokreće i tome slično. Dakle, poenta priče bila bi da sve ono što nam se dešava preokrenemo u svoju korist, da sve ono što nam se dešava iskoristimo na najbolji mogući način, da pokušamo da izvučemo i poruku i pouku, ali da stvorimo one male svakodnevne navike i da sami sebe iznova pobjedimo kako bismo došli do one velike pobjede. Zapravo, postavlja se pitanje da li ta velika pobjeda zaista i postoji, da li se sreća može zadržati ili se sreća može samo doživjeti, to je samo jedan trenutak, to je onako malo filozofski nastrojeno pitanje za ove rane jutarnje sate, ali razumjet ćete vi o čemu govorim. Sve u svemu, one male svakodnevne navike zaista mogu da promijene naš mindset ili ti mentalitet, mogu da nas unaprijede, ali mogu i da nas unazade. Sve u svemu, govorit ćemo samo za one pozitivne strane. Možda baš od ovog 3. jula uvedeš neku novu malu naviku u svoju dnevnu rutinu. Zadnji let za Pariz i još jednom dobro jutro sa talasa El Magradija.

0: Bienvenue à Paris.
1: Marketing è una gradia.
2: Jednak komšini te ufatili su je trudovi ili komšo dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
3: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko blato sa UV zaštitom od 98,5%.
4: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne cijeli komšiluk je sta ispog njega i čak i neki psi mali.
3: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
2: Da išla je plaža. Važna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih dva sa pretom, onda ga urade. Ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
3: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
5: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
6: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
7: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegov lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
8: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rasklađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
9: Nacionalni restoran

0: nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
3: Marketing Elmag Radija.

Kukcinja pa sve do boke što se plavi, pogodi plažu i osvoji poklon pravi. Gdje talasi ljube, obalu i stijene, pogodi plažu i poklon je tvoj, bez dileme. Slušaj nas srijedom od 7 do 11, pogodi zagonetnu plažu i osvoji neki od ljetnih poklona naših prijatelja. Milpop, Sebamed i Mile Baći. Pogodi, osvoji i uživaj u ljetu uz Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija. Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me. Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
1: Ljeta Exit to Montenegro vodite na dva velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcin i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići, Stižu, Peggy Gou, Charlotte DeWitt, Kugel, Argy, John Newman, Jamie Jones, Enrico San Giuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Boti i mnogi drugi. Dva festivala, dvije destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exittomontenegro.me.
2: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu, i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me, kao i putem broja telefona 068-399-4990. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
0: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
4: Poklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
5: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
6: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do, donesite mi jednu pizzu.
6: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo,

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Đole Balašević je zaista uvijek dobar muzički izbor, a tako je bilo upravo i ovog jutra. Dobar izbor je uvijek otići i na neko putovanje, pa hajde da vidimo kakvo je to stanje na putevima ovog jutra na teritoriji naše lijepe zemlje. Dakle, na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano, povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan je dodatan oprez. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. Od 1.7. do 1.10. na snazi je pojačana kontrola saobraćaja, tako da, dragi vozači, molim vas oprez, ali vežite vaše pojaseve, nemojte prekoračivati brzinu, čuvajte sebe, čuvajte onog ispred i iza sebe. Naravno, informišite se prije svakog kretanja na put, budući da smo na pragu još jedne nove ljetnje sezone. Vjerujem da, što se tiče makar putnih pravaca, ljetna sezona uveliko u toku, budući da su i granični prelazi dosta frekventni. Naravno, tu je informisanje prije svakog kretanja na put, ali i na sajtu Vlade Crne Gore možete vidjeti uživo video zapise upravo sa svih graničnih prelaza kada govorimo o našoj zemlji. Također, tunel Sozina, autoput Princeza Ksenija, još nekoliko atraktivnih putnih pravaca o kojima je potrebno posebno voditi računa prije kretanja na put, budući da su i tekako frekventni. Mogu se desiti, naravno, i neki nemili događaj, a čini mi se u našoj zemlji kada se upravo tako nešto desi, onda kao da na neki način utiče to na apsolutno sve putne pravce, budući da nismo, kada govorimo o površini, nešto previše veliki, pa je sve to nekako vezano kao neko klupko koje se odmotava, tako da ukoliko jedan putni pravac ne funkcioniše u potpunosti, djelo je da ćemo to svi na neki način osjetiti. Sve o svemu, ekipa Elma Gradija i ovog jutra želi srećan put i ugodnu vožnju svim našim dragim slušaocima, putnicima, i kao što sam rekla, puno strpljenja, puno opreza, uvijek da se vozi, jeli, u onoj preporučenoj brzini, jer na taj način čuvamo sebe, čuvamo druge. Naravno, informisanje prije svakog kretanja, ali i talas Elma Gradija koji će praviti društvo svima vama i ovog jutra i vjerujem svakog narednog prilikom putovanja, budući da pouzdano znam da se Elma Gradija sluša u automobilima i ostalim prevoznim sredstvima. Inače se sluša i jako mi je drago, budući da je ovo nacionalni radio, pa se čujemo kada je u pitanju cijela naša lijepa zemlja. Sve u svemu, polako ali sigurno privodimo kraju ovaj prvi sat našeg druženja. Zaista vrijeme brzo prolazi, ne sumnjam da će do 11 sati proletjeti, zato iskoristimo ovo zajedničko vrijeme na najbolji mogući način. Za sami kraj ovog sata David Temelkov kaže ljubavi. Nakon toga Elmagove vijesti minut prije svih i ulazak u jedan novi sat. Uživajte.

0: Crna Gora i Njemačka jačaju saradnju u pravosuđu. Oko 110 inspektora na terenu tokom turističke sezone. Toplotni talas u Holandiji odnio oko 480 života. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Ministar pravde Bojan Božović u Berlinu je sa njemačkom ministarkom pravde Stefanijom Hubig potpisao program saradnje u oblasti pravosuđa do kraja 2028. godine. Božović je poručio da će saradnja biti usmjerena na reformu pravosuđa, usklađivanje sa evropskim zakonodavstvom, efikasni rad sudova, borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i stručno usavršavanje nosilaca pravosudnih funkcija. Pojačan inspekcijski nadzor počeo je 2. jula i trajaće do 10. septembra, saopštio je ministar bez portfelja Milutin Butorović. Kako je naveo, u jednoj smjeni bit će angažovano oko 110 inspektora različitih službi, turistički, tržišni, poreski, inspektori rada, sanitarni inspektori i inspektori za bezbjednost hrane. Osim na primorju, ove godine pojačane kontrole bit će sprovedene i na sjeveru Crne Gore, a poseban fokus bit će na suzbijanju sive ekonomije, kontroli neregistrovanog smještaja, neprijavljenih radnika i nelegalnog pružanja usluga. Izuzetno visoke temperature prošle sedmice dovele su do smrti oko 480 ljudi u Holandiji, saopštile su tamošnje vlasti. Većina preminulih bile su osobe starije od 80 godina, a temperature su dostizale gotovo 40 stepeni Celzijusa. Treći teniser svijeta Aleksandar Zverev plasirao se u treće kolo Wimbledona. Njemac je u 3 seta pobjedio Francuza Valentina Rojea.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u južnim predjelima promjenljivo sa dužim sunčanim periodima, a poslije podne je ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, povremeno slaba do umjerena kiša. Vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna od 19 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
4: Da li svaka priča zaista zaslužuje pravi ton? Nisam sigurna, ali priče na talasima Elmag Radija zaista uvijek zaslužuju pravi ton. Još jednom, dobro jutro sa talasa tvog omiljenog radija. Sa talasima

jutarnjeg dijela programa Budimo se sa stilom. Između ostalog, danas je petak, 3. jul. Danas je ujedno rođen Tom Cruise. Poseban osvrt bih napravila na ljude koji su rođeni 3. u mjesecu. Kažu, nauka kaže da ljudi rođeni upravo na ovaj broj, ovaj dan, ovaj datum zapravo, dan kao dan, ali datum je tu ono što je ključno. Dakle, kažu da ljudi koji su upravo rođeni 3. u mjesecu staraju kao vino. Ako posmatramo Toma Cruisea, zaista možemo vidjeti jednog na izgled dječaka, ali zapravo on je neko ko je već uveliko zagazio u 7. deceniju. Postoji još dosta primjera ljudi koji itekako lijepo izgledaju za svoje godine, upravo su rođeni 3. datuma u mjesecu, tako da ima zaista nešto i u tome što nauka kaže, a može se potvrditi i u samoj praksi. Kažu ujedno da je 3 onaj broj koji nosi rast, razvoj, kada govorimo i na planu onog privatnog i na planu onog profesionalnog. Kažu da je 3 simbol za onu čistu božansku ljubav. Pa eto, ovog 3. jula ko slavi rođendan, a ujutro si je ustala Selma Gradija, neka mu je sa srećom i neka mu sve krene baš onako kako treba da bude. Ujedno danas je petak, vjerujem za mnoge omiljeni dan, meni jeste svakako, budući da sam rođena jednog petka, sada već 3 i kusur decenije unazad, ali šta je tu, je u svakom slučaju, kao što rekoh, petak je i družimo se naravno u dobroj energiji, u zone najljepše hitove sa ovih prostora, naravno kako ste navikli upravo ovdje na talasima Elma Gradija. U nastavku ili ti za sami start ovog sata, Dino Merlin kaže krive karte. Da li zaista život miješa karte ili možemo i mi tu malo da utičemo, da nešto malo makar usput promijenimo. Djeluje da su mišljenja podijeljena, jedni su na jednoj, drugi na drugoj strani, ali bilo kako bilo, mi nastavljamo naše druženje upravo ovdje na talasima Elma Gradija. Još jednom dobro jutro svima.

Pogled na ljeto kroz tvoj objektiv. Raspisali smo ljetni konkurs najljepših fotografija. Od ponedjeljka do petka napravi i podijeli svoju fotografiju na storiju. Označi Elmag Radio i u petak popodne možeš osvojiti pogled.

Uvijek razigrani Zdravko Čolić, uvijek pozitivan i uvijek veseo, pa tako je bilo i sa numerom Vatra i Barut. Danas je petak, aktualan je ljetni konkurs, mada aktualan je tokom cijele sedmice, zapravo danas između 15 i 19, naša Dijana će biti u prilici da odabere onu najkreativniju fotografiju za ovu sedmicu, budući da je dosta vas već upoznato sa ovim konceptom darivanja, dakle sve ono što ove sedmice uslikate, a da se tiče ljeta, ljetnih pejzaža i svih onih pojedinosti koje vama mogu zapadnuti za oko i kad želite da postavite na svom Instagram storiju da transparentno označite Elma Gradio, svakako da ulazite u konkurenciju za osvajanje nagrade. Dakle, danas između 15 i 19, ona će zaista biti u prilici da odabere onu najkreativniju fotografiju kada se radi o ovoj sedmici. Isti slučaj će biti i za narednu sedmicu, zato požurite, uslikajte nešto i danas jer nemate još mnogo vremena da uđete u onaj, da kažem, uži izbor ljudi koji bi mogli da osvoje nagradu. Naravno, to je Zvuk ljeta, to je Pogodi plažu i ljetni konkurs, ponedjeljak, srijeda, petak, dakle već ponedjeljak očekuje nas i Zvuk ljeta između 11 i 15 sati, srijeda između 7 i 11 pogađamo plažu, mi ovdje zajedno na talasima Elma Gradija, pogađali smo u prethodne tri srijede, zaista je bilo jako interesantno, veliki odziv je bio i puno vam hvala na tome i naravno ljetni konkurs, kao što sam već navela, koji će biti aktualan i tokom današnjeg dana. Tokom jučerašnjeg dana bio aktualan onaj šampionski izazov koji će biti aktualan i narednog četvrtka. Više o tome možete vidjeti na našoj zvaničnoj Instagram stranici Elma Gradio. I eto idealne prilike da nas zapratite ukoliko već niste, budući da tamo možete pročitati dosta informacija vezano za dešavanje upravo na talasima vašeg omiljenog radija. Budući da je to, opet kažem, ima baš dosta dešavanja i mi se zaista trudimo da program bude onako interesantan, da bude konstruktivan, da bude da se misli na sve starosne grupe naših dragih slušalaca i da naravno uz sve ono što sam već navela adekvatno i nagradimo naše slušalce. Sve u svemu, u drugom smo satu našeg druženja, družimo se sve do 11 sati. Petak je, vjerujem da smo svi raspoloženi, opušteni, da je atmosfera malko drugačija nego u ostalim radnim danima. Radujemo se vikendu, radujemo se životu na kraju krajeva. U nastavku jedna numera fantastičnog naziva Čarolija i Crvena jabuka. Uživajte!

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
2: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
1: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama.
3: Jedna komšinica ufatili su je trudovi veliko što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
4: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko platno sa UV zaštitom od 98,5%.
5: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne cijeli komšiluk je sta ispog njega i čak i neki psi mali.
4: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
3: Da išla je plaža. Na policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on, je li ovo sve ispravno? Jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih vas sa pretom, onda ga urade. Ništa, veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
4: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
6: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja. Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Ataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti.

0: Kozmetiks julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. Langelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Zhou Silk Wave u set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
1: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Alo, alo, sudija, da niko nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nešto.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
3: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
6: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reaguj na vreme. Požurite do najbližeg Štil prodavca. Zalihe su ograničene.
7: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
8: Poklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
9: Komšo, opet je pobjega robot, a?
10: Gdje si ga vidio?
9: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
11: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
9: Komšo, nađe li ga?
12: A okle?
9: Jel me akroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
13: Marketing Elmag Radija.

0: Platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Veliki hit Da li si sretnija, kažu da je Toše jedan od najboljih vokala sa ovih podneblja, ali eto, prerano nas je napustio. I šta je tu, ostali su njegovi hitovi u kojima možemo da uživamo. Dakle, uživali smo i vjerujem da ćemo uživati u nekom narednom periodu. A eto, danas je i petak, vjerujem da dosta vas planira posjetu nekoj plaži, pa možda vam baš ja dam ideju ili ti inspiraciju koja bi to lokacija mogla da bude. Znate da svake srijede pogađamo plažu, dakle, aktuelni su ovi ljetni sadržaji, budući da su ljetni mjeseci i da smo ljeti malo drugačije raspoloženi, što bi se reklo, potpuno drugačiji vibe vlada među ljudima. Sezona i godišnjih odmora, makar pomalo počela, mada ona najveća sezona odmora je svakako tokom avgusta mjeseca, kada je turistička sezona u našoj zemlji u jeku, dakle kraj jula i cijeli avgust mjesec, mada moglo bi to malo da se produži. Vjerujem zaista da bi se turistički radnici ili ti svi oni koji se bave ugostiteljstvom i turizmom složili sa mnom povodom te konstatacije. Sve u svemu, kada govorimo o nekim atraktivnim plažama na Crnogorskom primorju, svakako da možemo izdvojiti plažu Mogren u Budvi, koja je smještena ispod Stijena i do nje se stiže uskom stazom iznad mora. Poznata je po tirkiznoj vodi i dvijema pješčanim uvalama koje su međusobno povezane pećinom. Zaista fascinantno da na jednoj strani je more, na drugoj strani je pećina, a u neposrednoj blizini nalaze se i brda i planine. To zaista može samo u našoj lijepoj Crnoj Gori. Zatim plaža Sveti Stefan, koja predstavlja vizuelno najprepoznatljiviju tačku Crne Gore. Njena luksuzna obala spaja kopno sa nekadašnjim ribarskim naseljem, a danas ekskluzivnim hotelskim kompleksom. Jedna plaža koja je meni posebno interesantna jeste plaža Plavi horizonti u Tivtu, koja je smještena u uvali Pržno, okružena borovom šumom i maslinjacima. Zbog izuzetno dugačkog plićaka i ljekovitog sitnog pijeska, odlična je za porodice sa djecom. Tu je i neizostavna Ada Bojana, poznata po riječnom ostrvu truglastog oblika, koje je sa jedne strane okruženo rijekom Bojanom, a sa druge strane Jadranskim morem. Ovo je zaista fascinantan prizor i naravno predstavlja raj za ljubitelje nudizma i surfovanja. Tu je nezaobilazna plaža Jaz, koja je okružena impresivnim planinskim vijencima. Šljunkovito pješčana plaža duga 1 km i poznata kao lokacija na kojoj su nastupale neke velike svjetske muzičke zvijezde poput Madone i Rolling Stonesa. I na posljedku, velika plaža Ulcinj, dakle najduža plaža od 13 km, dakle čak 13 km dugačka, najduža plaža na Jadranu. Sitni takozvani ljekoviti pjesak bogat je mineralima i koristi se u terapeutske svrhe, a prostranstvo ove plaže je idealno za kitesurfing i još mnoštvo aktivnosti. Lično poznajem dosta ljudi koji onako baš u nekim ranim jutarnjim satima obilaze upravo ove lokalitete na velikoj plaži, šetaju, uživaju, udišu onaj lijepi, svježi morski vazduh bogat jodom. Naravno, tu su i ostale fizičke aktivnosti koje se mogu praktikovati upravo u tim ranim jutarnjim satima. I uvijek kažem, srećan je onaj ko se ovog jutra probudio na moru, mada nismo ni mi ovdje iz Podgorice daleko od same obale. Za kraj ovog sata jedan veliki hit 90-ih, Samo u snu i grupa Funky G. Nakon toga čućemo Jelmagove vijesti minut prije svih, a onda ulazimo u treći sat našeg druženja. Ostani uz Jelmag.

0: Crna Gora i Njemačka jačaju saradnju u pravosuđu. Oko 110 inspektora na terenu tokom turističke sezone. Toplotni talas u Holandiji odnio oko 480 života. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Ministar pravde Bojan Božović u Berlinu je sa njemačkom ministarkom pravde Stefanijom Hubig potpisao program saradnje u oblasti pravosuđa do kraja 2028. godine. Božović je poručio da će saradnja biti usmjerena na reformu pravosuđa, usklađivanje sa evropskim zakonodavstvom, efikasniji rad sudova, borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i stručno usavršavanje nosilaca pravosudnih funkcija. Pojačan inspekcijski nadzor počeo je 2. jula i trajaće do 10. septembra, saopštio je ministar bez portfelja Milutin Butorović. Kako je naveo, u jednoj smjeni bit će angažovano oko 110 inspektora različitih službi, turistički, tržišni, poreski, inspektori rada, sanitarni inspektori i inspektori za bezbjednost hrane. Osim na primorju ove godine, pojačane kontrole bit će sprovedene i na sjeveru Crne Gore, a poseban fokus bit će na suzbijanju sive ekonomije, kontroli neregistrovanog smještaja, neprijavljenih radnika i nelegalnog pružanja usluga. Izuzetno visoke temperature prošle sedmice dovele su do smrti oko 480 ljudi u Holandiji, saopštile su tamošnje vlasti. Većina preminulih bile su osobe starije od 80 godina, a temperature su dostizale gotovo 40 stepeni Celzijusa. Treći teniser svijeta Aleksandar Zverev plasirao se u treće kolo Wimbledona. Njemac je u 3 seta pobijedio Francuza Valentina Rojea.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u južnim predjelima promjenljivo sa dužim sunčanim periodima, a poslije podne je ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, povremeno slaba do umjerena kiša. Vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna od 19 do 33 stepena.
1: Sponzor stanje na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Njen glas, jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
3: Dok slušam ovaj najavni džingl, vrlo često se zapitam da li smo dobro stilizovani ovog jutra. Da li vam djeluje da nam određene stvari bivaju možda nekad malo nametnute, a ujedno da određene stvari nekad poprimimo kao dio opšte kulture, da postane to naš stil života. Pa šta ti misliš, Kosta? A prije svega, dobro jutro.
4: Dobro jutro i tebi, Nina, i svim našim slušalcima i slušateljima. Naravno.
3: Slušateljkama posebno.
4: Naravno.
3: A šta misliš ti o ovoj mojoj konstataciji upravo izrečenoj?
4: Pa šta, ajde, možeš li, molim te, da mi još jedno...
3: Da mi... Nisi mi se probudio ovog jutra, vidim te. Ne znam da li te je nešto zbunilo, mada si već uveliko u radnim obavezama kao i ja, ali nešto si mi se blago, konfuzno me pogledao kada si ušao u studiju. U svakom slučaju, da li nam neke stvari bivaju nametnute ili vremenom postanu naš lifestyle? Kakva je, da li ima granica između, da li je tanka linija ili prosto se krećemo iz krajnosti u krajnost? Šta misliš?
4: Pa evo, neko moje skromno, što se kaže, mišljenje jeste da itekako ima dosta nametnutih stvari. i što se tiče i stila oblačenja i načina na koji živimo svoj život i kako ćemo da se ponašamo. Neke stvari su sa razlogom tu, neke možda malo više onako pretjerane, ograničavajuće, možda čak i opresivne, ali eto.
3: Šta je tu, idemo dalje. Negdje sam slušala baš nedavno jednog stilistu, poznatog stilistu, kako zapravo sve žene liče jedna na drugu, mada više puta smo se upravo ovdje na ovim talasima dotaknuli te i takvih tema, tako da negdje ja primjećujem zaista da malo kao da smo uniformisani, pa koliko je zapravo biti neko, biti dobro ili biti lijepo ili pak biti manje dobro, da si neko ko se malo izdvaja, ko je malo drugačiji u odnosu na ostale.
4: Pa zavisi stvarno u odnosu na sredinu, kako će to sredina da dočeka, jel te, da prihvati, ali sigurno je neki autentični stil oblačenja nekako i pokazatelj da je ta osoba ipak više povezanija sa samom sobom. Znači, ako smo mi kao ljudi više uniformisani i svi nekako izgledamo isto, i muškarci i žene, onda to znači da smo nekako, jel te, potpuno
3: izgubili svoj identitet jednim dijelom. Možda
4: pa,
3: bi to
4: može.
3: Moglo, iako možda grubo zvuči, ali dolazimo do toga, jel
4: pa
3: tako?
4: To je jedna od moguće. Uvijek kad kažemo da je moguće ili možda, nećemo pogriješiti, jel te, ništa ne tvrdimo za svaku osobu ponaosob. Da, i nego eto, prosto je moguće i sa te psihološke strane kada gledamo, znači kada osoba ima neki svoj stil, kada ima nešto onako što, ajde da kažemo, štrči ili odskače, to znači da je nekako više u kontaktu sa svojim potrebama, sa svojim željama, sa svojim autentičnim uvjerenjima i tako to.
3: Sa svojim ja, što bi se reklo.
4: Jeste.
3: A budući da, eto, pominjemo negdje taj utjecaj okoline, a mi smo mala sredina, manje više, svi smo negdje jedni na druge upućeni, pogotovo mi u Crnoj Gori, a kada govorimo i za područje Balkana, to otprilike važi, skoro pa na isti način, kao za, za teritoriju naše zemlje. Koliko su zapravo u prednosti ljudi koji apsolutno ne zavise od mišljenja okoline, da li oni uživaju taj, tu potpunu individualnost ili ima tu nekih stvari koje bi možda mogle biti drugačije? Kako ti se to čini i da li postoje uopšte takvi ljudi?
4: Pa postoje, to uglavnom budu neki, da kažemo, jako uspješni ljudi u nekoj određenoj branši, jel te, jer naša sredina, sa čim god čovjek da krene da se bavi ili da radi, svi imaju mnogo komentara, mnogo nekih usmjerenja, iako se oni sami ne bave tom oblašću, i to u psihologiji i itekako dobro se to posmatra, baš taj fenomen zove se Dunning-Krugerov sindrom, kada neki laici se prave da znaju nešto, ovaj, i daju svoja mišljenja o tome, to ukoliko naše slušaoce i slušateljke to zanima, neka malo to izgoogluju, sa obzirom da je to zaista onako zastupljeno u našoj sredini.
3: Tako,
4: a
3: je.
4: Ljudi koji onako se, da kažemo, ne mare za to šta drugi ljudi misle, oni
3: nemaju taj sindrom.
4: Pa nemaju, obično nemaju taj sindrom jer se bave svojim poslom, i kad ih pitaš, ne znam, ako je čovjek, lupam, fizičar, ako ga pitaš nešto za hemiju, on ako ne zna, on će ti reći, ja ne znam, ne razumijem se u to.
3: Pa
4: jel
3: nije
4: te?
3: Sramota ne znati.
4: Nije sramota, evo, ja stvarno ne znam ništa iz hemije, skoro ništa iz fizike, i uopšte me nije sramota.
3: To
4: znam,
3: nije
4: neke...
3: jednostavno ta oblast i ta sfera,
4: da,
3: interesovanja.
4: Negdje
3: sam nedavno...
4: neke osnovne stvari koje su mi prosto, eto, dovoljne da...
3: Da, dio opšteg obrazovanja,
4: jeste,
3: što bi se reklo,
4: da,
3: i opšte kulture. Negdje sam u intervju sa jednim estradnim umjetnikom, višedecenijskim estradnim umjetnikom, govorila o tome, o trendovima koji vladaju sada i o tome kakav bi savjet sada dao ovim mladim naraštajima kada govorimo o ulasku u ove pjevačke vode. On je rekao, ne dajem savjete, smatram da je svako dovoljno pametan za sebe, i mene je taj odgovor apsolutno izveo iz cipela, a kada malo bolje porazmislim, on je potpuno u pravu.
4: Pa jeste, svi smo mi eksperti za to neko naše iskustvo i za naš život, eto, čisto nam ponekad više zapravo treba neko da nas, da nam ponudi neko usmjerenje, nego da nam da neki direktan savjet, a pogotovo da nas neko sasluša i da vidi, da validira kako se mi osjećamo i kroz šta prolazimo. Ljudima je mnogo, mnogo važnije u tom...
3: Kako si mi se uozbiljio.
4: Da, da, mnogo je važnije da, da imaju razumijevanje od strane drugih ljudi, nego čak da imaju ljubav. Ono što kažu kao, pa ne mogu svi da nas vole, je li tako?
3: Pa i ne moraju na
4: i
3: kraju
4: ne moraju,
3: krajeva,
4: i
3: nije,
4: na kraju...
3: nije neophodno, tako
4: jeste,
3: je.
4: A mnogi trebaju da nauče da zaista ne moraju svi ljudi da nas vole, nego da imamo prosto, makar eto, taj neki svoj krug ljudi koji nas prije svega razumiju, a onda potom i vole.
3: Tako je. Dino Merlin u jednoj svojoj pjesmi kaže: slava je kao riba, za pol sata već si gladan. Što misliš ti o tome? Koliko smo zapravo sada u ovoj eri influencinga, društvenih mreža, toga da su nam životi manje više svima negdje onako na tacni, htjeli mi to ili ne, neki baš to i žele. Da li je zapravo ta slava vrijedna svega toga? Koliko, kolika je cijena zapravo?
4: Pa vidjeli smo mnoge, mnoge zvijezde koje uđu mlade u to, evo na primjer poput Britney Spears, to je naj onako trenutno
3: najupečatljiviji primjer.
4: Jeste,
3: nažalost, koja je... već neku godinu nazad.
4: Da, pa evo, ili Justin Bieber ili tako nešto. Znači, to su sve ljudi koji su prošli kroz razna maltretiranja, kroz razne vrste nasilja, ovaj, a da li je sad ta slava vrijedna toga šta su sve oni preživjeli? Evo vidimo i Britney, i Justin, i bilo koji ljudi sa naših prostora odaju se onda nekim porocima.
3: Dakle, sve što je ekstremno ne dolazi u obzir. Sve to što nas vodi u neku, na neku stramputicu, ne može biti dobro. Imam sada nekoliko pojmova ovdje koje ću ti onako plasirati. Ti ćeš mi dvije asocijacije. Na što te, dakle, dvije stvari na koje te asocira taj pojam. Burek.
4: Pa, jogurt.
3: I druga. Burek, jogurt i šta? Dva pojma.
4: Dva pojma. Jogurt i ona reklama za...
3: Nećemo sada reklame.
4: Neka reklama je bila.
3: Balkan.
4: Na Balkan, koja mi je asocijacija?
3: Balkan, dvije stvari koje te asocijiraju na Balkan. Ajmo brzo, nemamo mnogo vremena.
4: Pa evo, planina i Jugoslavija.
3: O, SFRJ. Daljinski, daljinski upravljač.
4: Tata i reality show.
3: O, komšija.
4: Komšija, Petar.
3: Gdje si, Petre, ovog jutra?
4: kako se zove, hoću da kažem, kao do povezanost, neka konekcija.
3: Povezanost, konekcija, automobil.
4: Avantura i izlet.
3: Vjenčanje.
4: Ljubav i radost.
3: Godišnji odmor.
4: Odmor.
3: Tri puta Wi-Fi.
4: Razbi briga i briga,
3: sjajno. Dijeta.
4: Dijeta, detoks i spremanje za ljeto.
3: Teretana.
4: Stabilnost i disciplina.
3: O, sjajno. Budilnik.
4: Nervoza i psovke.
3: Ni manje, ni više. I na posljetku, last but not least, jel tako? Mama.
4: Toplina i sigurnost.
3: Sjajno, sjajna završnica. Hvala ti puno, Kosta, što si mi se pridružio ovog jutra.
4: Hvala i tebi, baš mi je bilo interesantno.
3: Drago mi je zbog toga. Eto, dragi slušalci, bio je to moj kolega Kosta koji mi se i ovog jutra pridružio upravo ovdje na ovim talasima. Vjerujem da bismo mi imali puno toga da kažemo, još jako dugo da pričamo, ali šta je tu je, nastavljamo dalje u ritmu muzike. Za sami start ovog sata jedna fenomenalna numera Željka Samardžića koji poručuje: u tebe sam zaljubljen, ma kućeš ljepše, uživajte.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža u Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.
1: U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko Side by Side.

0: Sigurnost počinje s pravim timom. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
1: Marketing Elmag Radija.

kucinja pa sve do boke što se plavi, pogodi plažu i osvoji poklon pravi. Gdje talasi ljube, obalu i stijene, pogodi plažu i poklon je tvoj, bez dileme. Slušaj nas srijedom od 7 do 11, pogodi zagonetnu plažu i osvoji neki od ljetnih poklona naših prijatelja. Milpop, Sebamed i Mile Baći. Pogodi, osvoji i uživaj u ljetu uz Elmag Radio.

0: PN. Marketing Eumag Radija.
1: Komšo, opet je pobjega robot, a?
2: Gdje si ga vidio?
1: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici. City kvart u ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Komšo, nađe li ga?
4: A okle?
1: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
5: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja. Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni

0: moguće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
4: Marketing Elmag Radija.
5: Marketing Elmag Radija. 069 020 010.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Robnjak je naređivao isplate po ovim rješenjima i ovjeravao zahtjeve prema državnom trezoru. Sumnja se da su na ovaj način pomenutim organizacijama pribavili korist, a budžet Crne Gore oštetili za više od 168 hiljada eura. Odjeljenje za unutrašnju kontrolu policije je ispitivalo 15 slučajeva i utvrdilo propuste kod 4 službenika. 2 slučaja iz Šavnika i Podgorice predata su etičkom odboru, dok je jedan policajac opomenut zbog lošeg odnosa prema medijima. Najteži prekršaj zabilježen je u Beranama, a slučaj je predat i tužilaštvu. Utvrđena je osnovana sumnja da je policijski službenik stanice policije odjeljenja bezbijednosti Berane počinio težu povredu službene dužnosti,

0: Sport.
1: Hrvatska je vodila protiv Portugala, ali su Ronaldo i saigrači napravili preokret i pobijedili 2-1. Španija je deklasirala Austriju 3-0, dok je Švajcarska savladala Alžir 2-0. Danas počinje nokaut faza osmine finala svjetskog prvenstva. Na programu su dvije utakmice, Kanada-Maroko u 19 i Paragvaj.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori u južnim predjelima promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, a poslije podne ponegdje kratkotrajno kiša i grmljavina. Na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, povremeno slaba do umjerena kiša. Vjetar povremeno umjeren do jak, sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan je dodatan oprez. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom.
4: Zdravo dragi Elmagovci, Kosta ovdje i vraćamo se sa današnjim temama, a današnje teme su onako psihološke i u ovom javljanju se pitamo da li previše analiziramo emocije. Danas gotovo svako zna izraze poput trauma, okidač, anksioznost ili toksičnost i to itekako može biti korisno jer bolje razumijemo sebe, ali postoji i ona druga strana. Nekada toliko analiziramo osjećanja da zaboravimo da ih jednostavno proživimo. Nije svaka tuga depresija, je li tako? Nije svaki raskid trauma, nije svaki neprijatan osjećaj znak da nešto nije u redu sa nama. Ponekad je život jednostavno težak i naše emocije su prirodan odgovor na to. Ali danas, ako te partner prevari ili zaboravi godišnjicu, on nije samo bezobrazan, on je također i narcis. Ako te šef kritikuje jer kasni, što nije opravdana opomena, to je toksični mikromanagement. Čak nam je i kišni ponedjeljak postao, pazite sad, emotivni okidač ili emocionalni okidač. Ljudi, da li smo stvarno postali toliko krhki ili smo samo nabavili moderan rječnik da opravdamo svoje loše dane i svoje loše odnose? Izgleda da smo svi kolektivno završili prvu godinu psihologije na TikToku i sada šetamo okolo sa dijagnozama u džepu, spremni da ih zalijepimo svakome ko nas pogleda i ole poprijeko. Tako da hajde da nazovemo stvari pravim imenom, hajde da budemo i malo provokativni, ali iskreni. Na primjer, trema nije bolest. Sasvim je u redu biti nervozan i anksiozan prije važnog sastanka ili javnog nastupa. To nije anksiozni poremećaj, narode, to se zove trema i sasvim je normalna. A tremu čak možeš i da doživiš kao unutrašnji aplauz jer si stigao do važnog trenutka u životu i sada svi tvoji unutrašnji navijači onako žustro aplaudiraju i navijaju za tebe. Tako da, na primjer, isto slomljeno srce nije dijagnoza. Normalno je patiti nakon raskida. To nije teška trauma, to je samo slomljeno srce koje se liječi sladoledom, maramicama i tužnom ili onom trash muzikom u krugu prijatelja. A šta imamo još? Imamo, kaže, dosada nije depresija. Ako vam se danas ništa ne radi, pa niste u kliničkoj depresiji, samo ste lijeni i to je ljudski. Pogotovo na vrućini je potpuno prirodno da budemo lijeni, jer ako smo previše aktivni, tokom vrućine možemo da padnemo u nesvijest. Tako da manje analiziranja, više življenja, jer previše analiziranja ubija spontanost. Dok mi onako trudimo se da dešifrujemo naš unutrašnji svijet i tražimo korijen svih tih trauma, ovaj život onako prolazi pored nas. Zato predlažem jedan lepršavi eksperiment za danas, a to je umjesto da stalno tražimo etikete, šta mislite da jednostavno pustimo emocije da odrade svoje? Da budemo tužni, da budemo bijesni, da budemo smotani bez potrebe da za to imamo stručni latinski izraz. Život je nekad fantastičan, nekad je onako da kažemo i dosadan, a nekad je teški haos i znate šta, to je potpuno u redu. Zato manje terapijskog rječnika, a puno više stvarnog života. Na satu je 14 sati i 8 minuta. Ostanite u Zelmag.
1: Prijatelj tačnog vremena.
0: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Izdvajamo set Gedora i odbijača 94 komada, Rax 44,90, benzinski trimer Gardens Best 89,90, benzinska samohodna kosačica 199,90. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima do 29. avgusta. Sve oko vas.

pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova. Cosmetics julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. L'Angelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Zhou Silk Wave u set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Cosmeticsu ili naruči online putem Cosmetics aplikacije.
2: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-4990. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
3: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Poklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Europe. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068-011-311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
4: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
7: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
6: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
5: Nacionalni restoran.

nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina. Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Healtha, neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti, 067-612-611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži, mršavljenje nikada nije bilo ukusnije, International Health. Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tenjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Ovog ljeta Exit to Montenegro vodite na dva velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcin i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići, Stižu, Peggy Gou, Charlotte Witt, Kugel, Argy, John Newman, Jamie Jones, Enrico San Giuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Bozzi i mnogi drugi. Dva festivala, dvije destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
4: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067-282-900. Surfmont!
0: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat. Marketing Elmag Radija.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar umjeren do jak, sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna od 18 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan svima i od mene za talasa Elmag Radija. Eto, imali ste priliku da čujete najnovije vijesti zemlje i svijeta koje je donio moj dragi kolega Kosta. A danas petak, fotokonkurs. Imaš priliku da osvojiš paket Seba Med proizvoda. Tako da potrudi se, prikaži ljeto na najbolji mogući način, tako što ćeš nam proslijediti neku interesantnu fotografiju, ali onu pravu ljetnju, i tagovati logično Elmag Radio, i mi ćemo sve to svakako objaviti i neko od vas će biti nagrađen fantastičnim poklonom, dakle poklon paket Seba Med proizvoda. Tako da zaviri do naše zvanične Instagram stranice, proslijedi neku interesantnu fotografiju. Ljeto treba da se vidi u pravom smislu te riječi, pravo ona ljetnja fotografija da bude, i možda baš ti osviš ovaj lijep poklon. Za početak druženja Zdravko Čolić, Proljeće za ljubavnike, a na listi se još između ostalih nalazi i grupa Kolonija. Opusti se i uživaj.
5: Slušaj srce, oči slabo pamte,

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Komšo, opet je pobjega robot, a?
2: Gdje si ga vidio?
1: A da je na tega pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Komšo, nađe li ga?
4: A okle?
1: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
5: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
6: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
5: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
7: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
8: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
9: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama.

0: pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me.
5: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Lajna se uništava. E, Lajna, nešto.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
3: Dobre navike ne treba mijenjati.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
4: 020-642-147.
3: Da dobro rodi.
5: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan, noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić. Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija. Poklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
6: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
7: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
8: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
10: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
0: Marketing Elmag Radija.
11: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069-020-010.

0: Harima Taharija na Helmagu 15 sati 48 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Ljeto najvećih popusta u Okovu. Izdvajamo set Gedora i odvijača 94 komada, Rax 44,90, benzinski trimer Gardens Best 89,90, benzinska samohodna kosačica 199,90. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima do 29. avgusta. Sve oko vas.
0: I danas, ali i za dane vikenda, bit će velike guže u saobraćaju, tako da prije nego što krenete negdje na put, obavezno kontaktirajte informativni centar Automoto Saveza Crne Gore, rashlađujte se, osvježavajte tokom dana, jer će dosta i temperature porasti, tako da organizmu je, kažu, u ljetnim mjesecima neophodno 2 litra tečnosti, izbjegavajte putovanje u najtoplijem dijelu dana, ukoliko baš tog dana morate da putujete, izaberite ili prije podnevne ili poslije podnevne sate. Neko je sada trenutno i u vožnji. Znamo da je negdje do 16 sati velika gužva, makar što se tiče glavnog grada Crne Gore, tako da ne gubite strpljenje. Slušajte one lijepe prave stvari koje dolaze sa talasa Elmog radija u vidu najbolje domaće muzike. Stići ćete na vrijeme gdje god ste krenuli, a ima i onih koji su završili uveliko svoje radne obaveze, jedva čekaju da stignu kući, da isplaniraju sa porodicom gdje, kuda i kako za dane vikenda. A neko putuje i van glavnog grada, tako da svima vama koji putujete želimo srećan put i sigurnu vožnju i uživanje uz Elmog radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Podgorici i na Primorju 30% veća potrošnja struje. Pojeftinjuje 180 terapija, očekuju se uštede od gotovo 2 miliona eura. Poreska uprava za 2 mjeseca izrekla je kazne u ukupnom iznosu od 666 hiljada i 200 eura. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Rekordne vrućine koje su zahvatile Crnu Goru dovele su do povećanog opterećenja elektrodistributivne mreže, a u Podgorici i primorskim opštinama zabilježena je čak 30% veća potrošnja struje nego u istom periodu prošle godine, saopšteno je iz CEDIS-a. Kako navode, kombinacija rekordne potrošnje i ekstremno visokih temperatura izazvala je veći broj kvarova i prekida u napajanju električnom energijom. Iz CEDIS-a upozoravaju i da veliki problem predstavljaju nelegalni priključci i bespravna gradnja, dodajući da se od ukupno 470 hiljada korisnika u Crnoj Gori čak 90 hiljada vodi kao nelegalno priključenih. Vlada Crne Gore utvrdila je predlog odluke o osnovnoj doplatnoj listi lijekova, kojim su snižene cijene za 180 lijekova i uvedeno 11 novih generičkih preparata. Iz Ministarstva zdravlja navode da će zdravstveni sistem na godišnjem nivou ostvariti uštede od gotovo 2 miliona eura. Kako je saopšteno, poseban akcenat stavljen je na usklađivanje cijena lijekova sa novim maksimalnim cijenama koje je utvrdio Institut za lijekove i medicinska sredstva, čime su snižene cijene za čak 180 lijekova koji se nalaze na listi lijekova. Pojeftinjenje obuhvata terapije za onkološka, neurološka, psihijatrijska, reumatološka i druga oboljenja, kao i lijekove koji se najčešće koriste u porodičnoj medicini, uključujući terapije za srčana i plućna oboljenja i dijabetes. Poreska uprava Crne Gore saopštila je da je tokom pojačanih kontrola uoči i na početku ljetnje turističke sezone utvrdila nepravilnosti kod 115 poreskih obaveznika, zbog čega je izdato 185 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 666 hiljada i 200 eura. Kako je navedeno, pojačani inspekcijski nadzor sproveden je od 1. maja do 30. juna sa ciljem suzbijanja sive ekonomije i unapređenja poreske discipline. Kontrole su bile usmjerene na poreske obaveznike u djelatnostima sa povećanim sezonskim prometom, među kojima su ugostiteljstvo, trgovina, izdavanje smještaja, plažne i turističke usluge, kao i druge uslužne djelatnosti sa značajnim obimom gotovinskog prometa, saopšteno je iz Poreske uprave. Didier Dinar više nije selektor reprezentacije Crne Gore, a u narednom periodu će voditi nacionalni tim Luksemburga. Legendarnom Francuzu istekao je ugovor po završetku baraža protiv Slovenije za plasman na svjetsko prvenstvo, u kojem je Crna Gora nakon 2 izuzetno kvalitetna i uzbudljiva meča, uprkos velikoj borbi, ostala na korak od plasmana na planetarnu.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar umjeren do jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna od 18 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan, još jednom sa talasa Elmag Radija, najslušanijeg crnogorskog radija. Danas ćemo zaokružiti još jednu lijepu priču. Kada je riječ o fotokonkursu, treba da objaviš, odnosno da naproslediš neku lijepu fotografiju, ljetnju fotografiju, i to putem Instagrama. Mi ćemo svakako podijeliti, neko od vas će biti nagrađen fantastičnim poklonom. Riječ je o paketu Seba Med proizvoda, tako da potrudi se, proslijedi neku finu ljetnu fotografiju, onu pravu, i možda baš ti osvojiš ovaj fantastičan poklon. Ono što također pripremamo tokom jula mjeseca jeste nešto zaista divno. Tokom jula bar je najljepše uspomene čuva. Definitivno će neko biti nagrađen fantastičnim poklonima. Dakle, sve to počinje od 17. Odnosno od 3. jula. Tako da pažljivo nas slušaj, prati sve ono što objavljujemo kada je riječ o Instagram stranici, ali ono što danas treba da uradiš jeste da proslijediš neku lijepu ljetnu fotografiju. Mi ćemo to objaviti na Instagramu i svakako ne zaboravite da tagujete Elmag Radio. Možda vi baš danas osvojite ovaj fantastičan poklon, dakle paket Seba Med proizvoda. A u nastavku, evo jedne prave pjesme radijske, Bijelo dugme, Radi Radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti, jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama. Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068 121 005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
5: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
4: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja. Kozmetiks julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo Langelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura, Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10, Liu Zhou Silk Wave U set ženski parfem i neseser 29,40 eura, The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo, popust 25%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
6: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom, uspomene za uvijek. Erste banka.
7: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
8: Naravno da znam, Kapital.
7: A što baš tamo?
8: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
7: Pa naravno.
8: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
7: Logično.
8: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
7: A gdje su tačno?
8: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
4: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
0: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: kazalište, mi plešemo. Podsjećanje radi 16:42, uskoro ćeš uživati u pjesmi grupe Kerber Od srca daleko. Dakle, još jednom 16:42.
1: Prijatelj tačnog vremena. Ljeto najvećih popusta u Okovu. Izdvajamo Nutri Bullet Pro 900 vati 64,90, trampolina prečnika 3 metra 169,90, perač pod pritiskom Lavor Wash 129,90. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima do 29. augusta. Sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg stil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
7: Dan je za tebe u drogerijama Kuće Hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće Hemije i Dama.
8: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rasklađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
9: Jedna komšinica ufatili su je trudovi ili komšo dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
10: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko blato sa UV zaštitom od 98,5%.
11: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne cijeli komšiluk je stao ispod njega i čak i neki psi mali.
10: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
9: Da išla je plaža. Na policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on, je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih vas zapretom, onda ga urade. Ništa, veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
10: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
12: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar umjeren do jak, sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna od 18 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Petkom, taj čuveni ljetni konkurs, fotokonkursi, za nekog od vas zaista fantastičan poklon, paket Seba Med proizvoda, biramo najljepšu ljetnu fotografiju i nekoga ćemo danas nagraditi. A ono što ću najaviti jeste da ćete uskoro imati priliku da čujete Alena Islamovića koji će nam se javiti i to povodom nove pjesme, tako da ostani uz Elmag.

0: Alen Islamović je jedan od najprepoznatljivijih vokala na ovim prostorima. Njegova energija i specifičan glas obilježili su neke od najvećih hitova jugoslovenske rock scene. Alen je snimio novu emotivnu baladu pod nazivom Dolazi vrijeme suza. Alen nam se javlja. Hvala što ste izdvojili vrijeme za Elmag Radio.
1: Evo, srdačan pozdrav Elmag Radio Crnoj Gori. Drago mi je da ste dobili ovaj single što je stigao iz Hit Rekordca i nadam se da uživate u predivnoj rock baladi koja je specifična ne samo tekstualno, muzički, producentski, nego i dosta zahtjevno i vokalno.
0: Vi ste to nesumnjivo iznijeli fenomenalno. Šta nam možete reći o pjesmi?
1: Ova pjesma, zašto sam je prihvatio? Zato što me podsjeća na neka moja davna vremena kad sam se bavio rock'n'rollom, a ujedno i ja sa svojim albumom već pripremam rock'n'roll LP, to jest novi CD koji će biti malo više obavijen sa svjetskom produkcijom nego sa nekom drugom ili trećom.
0: Spomenuli ste i novi album na kojem radite studiozno, također ste spomenuli svjetsku produkciju. Pretpostavljamo da ćete sarađivati sa muzičarima iz inostranstva.
1: Za moj taj novi album, što je jako interesantno, svirat će sve strani muzičari koji su studijski, koji rade u Milanu, rade u Londonu, u Frankfurtu, u Münchenu. Tako da je moj producent Milan Končina, to jest Mac Milan, je odlučio da takva ploča treba da dođe na ove naše prostore od Slovenije do Makedonije i da se ja kao vokalni sastav prikažem u nekom drugom svjetlu.
0: Da se vratimo na priču o pjesmi Dolazi vrijeme suza. Autor numere je Miroslav Rus. Inače ste dio njegovog zanimljivog muzičkog projekta.
1: Što se tiče ove pjesme, Dolazi vrijeme suza je u suštini baš pogođena za mene, jel? Veliki sam prijatelj sa autorom te pjesme Miroslavom Rusom, tako da kad mi je pustio 3-4 pjesme, onda sam ja odabrao sebi jednu za svoj novi album, a onda je on izrazio želju da snimim jednu za njegov album, tako da na njegovom albumu bit će jako interesantnih vokalnih solista. Pa evo, mogu ja reći ko će biti. Pjevao je u davnih vremena nešto Željko Bebek, evo u zadnje vrijeme radi s njim i Tifa, pa evo i ja sam snimio ovaj single Dolazi vrijeme suza, koja je jako emotivna pjesma. Što fali imati tri pjevača bijelog dugmeta? Pa nije baš nešto u bijelom dugmetu mogao svako pjevati. Tamo su otvorena bila vrata za sviju. Da je takva bila jagma doći u bijelo dugme i pjevati, pa svi su mogli koketirati sa bijelim dugmetom i pjevati te pjesme. Realno i normalno je da su tamo našli prostor ta tri pjevača koja jesu. Željko Bebek je imao svoje vrijeme koje je bilo njegovo vrijeme i on je bio tu kralj rock'n'rolla. Kad je došao Tifa je malo izmijenio igru i kompoziciju i postavku grupe Bijelo dugme. Ja kad sam došao, ja sam isto izmijenio to sve kompletno, resetirao oba dva pjevača i snimio jedan od najprodovanijih albuma koji se zove Pioni zapijeva moja Jugoslavija. To su bili milijonski tiraži, tako da kažemo da svako ima svoje vrijeme. To su bili fenomenalni. Sva tri pjevača su bila fenomenalna pjevača, tako da su zbog toga i ostale. Što je sve napisao Goran Bregović, su ostale velike pjesme u tom bendu i da danas su jako slušani na prostorima od Slovenije do Crne Gore, Makedonije, Srbije i Bosne i Hercegovine.
0: Dugo ste godina na muzičkoj sceni, publika vas voli i vjerujemo da će pjesma Dolazi vrijeme suza biti itekako slušana.
1: Jedna divna balada koja će sigurno biti slušana na svim radio stanicama od Slovenije do Makedonije i drago mi je da ta suradnja sa Rusom koju sam ostvario je u suštini i dokaz da ta njegova pjesma koja će biti nova i objavljena na mom albumu tamo negdje u 9. i 10. mjesecu, to je do kraja ove godine, je isto specifična, bit će jako dobra, a ujedno na mom albumu imam jako interesantnih autora koji su tu još sa mnom, tu je Alka Vujica, tu sam ja kao autor i bit će jako puno iznenađenja koji će biti obojani sasvim nekim drugim stvarima, studijskim stvarima. Evo, pozdravljam vas i uživajte sad ovih dana i u neko buduće vrijeme u novoj pjesmi Dolazi vrijeme suza, a dok ja ne objavim nešto novo tamo u septembru mjesecu.
0: Čuli ste Alena Islamovića, kojem zahvaljujemo na javljanju i želimo mnogo uspjeha u daljem radu.
1: Volim da sam Alen Islamović, mnogo pozdrava vašim Elmag slušalcima vašeg radija i volim vas

0: glavni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: marketing Elmag Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Poklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
4: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
5: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
4: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
5: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
4: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
5: 067-282-900. Surfmont!
6: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu spomenu.
8: Svako ljeto ima svoju priču. Svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
7: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
9: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nevjestan.
10: Smili se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
9: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
10: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
11: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzeria sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
12: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
13: Otvorite, to smo mi, komarci!
12: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
14: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Move Video Club odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel. Imate prijatelje.

0: Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020 642 147.
1: Da dobro rodi.
3: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
5: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
6: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat.
7: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-4 390. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
8: U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko side by side frižider

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

U Podgorici i na Primorju 30% veća potrošnja struje. Pojeftinjuje 180 terapija, očekuju se uštede od gotovo 2 miliona eura. Poreska uprava za dva mjeseca izrekla je kazne u ukupnom iznosu od 666.200 eura. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Rekordne vrućine koje su zahvatile Crnu Goru dovele su do povećanog opterećenja elektrodistributivne mreže, a u Podgorici i primorskim opštinama zabilježena je čak 30% veća potrošnja struje nego u istom periodu prošle godine, saopšteno je iz CEDIS-a. Kako navode, kombinacija rekordne potrošnje i ekstremno visokih temperatura izazvala je veći broj kvarova i prekida u napajanju električnom energijom. Iz CEDIS-a upozoravaju i da veliki problem predstavljaju nelegalni priključci i bespravna gradnja, dodajući da se od ukupno 470.000 korisnika u Crnoj Gori čak 90.000 vodi kao nelegalno priključenih. Vlada Crne Gore utvrdila je predlog odluke o osnovnoj doplatnoj listi lijekova, kojim su snižene cijene za 180 lijekova i uvedeno 11 novih generičkih preparata. Iz Ministarstva zdravlja navode da će zdravstveni sistem na godišnjem nivou ostvariti uštede od gotovo 2 miliona eura. Kako je saopšteno, poseban akcenat stavljen je na usklađivanje cijena lijekova sa novim maksimalnim cijenama koje je utvrdio Institut za lijekove i medicinska sredstva, čime su snižene cijene za čak 180 lijekova koji se nalaze na listi lijekova. Pojeftinjenje obuhvata terapije za onkološka, neurološka, psihijatrijska, reumatološka i druga oboljenja, kao i lijekove koji se najčešće koriste u porodičnoj medicini, uključujući terapije za srčana i plućna oboljenja i dijabetes. Poreska uprava Crne Gore saopštila je da je tokom pojačanih kontrola uoči i na početku ljetnje turističke sezone utvrdila nepravilnosti kod 115 poreskih obaveznika, zbog čega je izdato 185 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 666.200 eura. Kako je navedeno, pojačani inspekcijski nadzor sproveden je od 1. maja do 30. juna sa ciljem suzbijanja sive ekonomije i unapređenja poreske discipline. Kontrole su bile usmjerene na poreske obaveznike u djelatnostima sa povećanim sezonskim prometom, među kojima su ugostiteljstvo, trgovina, izdavanje smještaja, plažne i turističke usluge, kao i druge uslužne djelatnosti sa značajnim obimom gotovinskog prometa, saopšteno je iz Poreske uprave. Didije Dinar više nije selektor reprezentacije Crne Gore, a u narednom periodu će voditi nacionalni tim Luksemburga. Legendarnom Francuzu istekao je ugovor po završetku baraža protiv Slovenije za plasman na svjetsko prvenstvo, u kojem je Crna Gora nakon dva izuzetno kvalitetna i uzbudljiva meča, uprkos velikoj borbi, ostala na korak od plasmana na planetarno.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar umjeren do jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna od 18 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Pozdrav svima koji uživate uz ove popodnevne sate na talasima Elmag Radija. Danas, dakle, petak, fotokonkurs. Šaljete nam najljepše ljetne fotografije. Ja ću još jednom pomenuti da i narednog petka ćemo nagrađivati, ali morate da znate, uz tu ljetnu fotografiju treba da se vidi tag Elmag Radija. Za sljedeći put, eto, tek toliko da se zna, dakle, tagujete Elmag Radija i da se tag vidi na toj slici i da fotografija bude ona prava ljetnja. Svakako ću uskoro i da pozovem srećnog dobitnika ili ti dobitnicu ovog divnog poklona. Riječ je o paketu Sebameda, vrijednom poklonu, i definitivno nekoga ćemo danas obredovati i zaokružiti ovu radnu sedmicu na najbolji mogući način. Tako da, fotokonkurs se svakako nastavlja, a imamo nešto divno i od naredne nedelje i nova nagradna igra. Sigurno sam da ćete biti oduševljeni nečim što pripremamo za vas, tako da uz Elmag ljeto sija, ljeto zrači na najbolji mogući način i drago nam je da dosta naših slušalaca učestvuje u nagradnim zadacima i drago nam je da smo i tokom prethodnih dana nagradili naše vjerne slušalce i slušateljke, a danas ćemo također nagraditi lipim poklonom. Riječ je o paketu Sebamed proizvoda, tako da zaokružit ćemo, kao što sam već rekla, ovaj petak, ovu radnu nedelju na najbolji mogući način. Kad već pričamo kod ljetnih fotografija, u nastavku evo jedna pjesma koja nosi naziv Fotografija, također u nekom lipom smislu, Dino Merlin, tako da pojačajte radio prijemnik.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Eomag Radija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
6: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
8: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
9: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
10: Do donesite mi jednu picu.
9: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
10: Koja je najbolja?
9: Mislite koja je najdodobrija?
11: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
9: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Eomag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
2: Jedna komšinica ufatili su je trudovi velikom što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
3: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko plato sa UV zaštitom od 98,5%.
4: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne, cijeli komšiluk je sta ispod njega i čak i neki psi mali.
3: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
2: Da išla je plažna policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis? Servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih dva sa pretom, onda ga urade. Ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
3: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
1: Nacionalni restoran.

0: Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.
1: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
0: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
4: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Saša Kovačević, Boje Leptira, čuli na Elmagu 18:47, ali ovo vrijeme brzo trošimo, ali uz one zaista prave stvari. Nakon Saša Kovačevića pripremili smo i nove fosile. Opusti se i uživaj.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Izdvajamo Nutribullet Pro 900 vati 64,90, trampolina prečnika 3 metra 169,90, perač pod pritiskom Lavor Wash 129,90. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima do 29. augusta. Sve oko vas.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost u sjevernim predjelima. Vjetar umjeren do jak, sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna od 18 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijski

0: Marketing Elmag Radija.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Riblji petak. Petak je rezervisan za geta riblje paštete. Neka ovaj ukusan ulov završi na tvom meniju. Argeta, dobra strana hljeba.
3: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
5: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
6: Naravno da znam, Kapital.
5: A što baš tamo?
6: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
5: Pa, naravno.
6: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
5: Logično.
6: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
5: A gdje su tačno?
6: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
7: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
1: Kozmetiks julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. Langelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Zhou Silk Wave u set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije. Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
8: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
9: Otvorite, to smo mi, komarci!
8: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
10: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
11: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 37 37.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Nismo mi Crnogorci Liri, mi samo ne stižemo da završimo posao, jer cijel dan slušamo Elmag. Nego kume, umiješ da računaš? Računaj ti to završeno?
1: Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminat je 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Atri Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na atriteamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 2255. Atri Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
4: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.
5: Komšo, opet je pobjega robot, a?
6: Gdje si ga vidio?
5: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
7: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
5: Komšo, nađe li ga?
8: A okle?
5: Jel me ja kroz njegoše park?
6: Ovaj pjesnik nema bradu.
9: Halo, halo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nešto.
10: Smili se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
9: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
10: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
11: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzeria sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL, do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
12: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ođete oprema, Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
13: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
12: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
13: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
12: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
13: 067-282-900. Surfmont!
14: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
15: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegov lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
11: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne ljetnje ponude, super popusti i kupovina na rate na tehniku i kućne aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rasklađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
0: Marketing Elmag Radija.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija. Dobre navike ne treba mijenjati.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
0: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
1: 020-642-147.
0: Da dobro rodi.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home, savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
7: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radenovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radenovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Marketing Elmag Radija.

0: ovog ljeta Exit to Montenegro vodite na dva velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcin i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići. Stižu Peggy Gou, Charlotte DeWitt, Kugel, Argy, John Newman, Jamie Jones, Enrico San Giuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Boci i mnogi drugi. Dva festivala, dvije destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exittomontenegro.me.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fp.ep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
2: Nacionalni restoran

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328, 3737.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Uklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
4: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
5: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti, jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
6: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, više rajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.
0: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
2: Dobro veče svima ovog letnjeg petka, stvorenog za dve lepote. Lepotu odmora i lepotu ljubavi. Što se odmora tiče, naravno da to ne može baš uvek, ali što više to boje. A što se tiče ljubavi, to i može i treba uvek. I zato, pored ostalog, i postoji ova emisija da nas podsjeća na tu činjenicu i da nam bude jedna lepa podloga za ljubav. Počeo je Dodir noći.

0: Elmag Radija.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je ljeto. U toku je sniženje tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić. U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko sa

0: акцию, посетите най-ближи Беко Шоп или веб-сайт eurotehnika.mn.me.
1: Jedna komšinica ufatili su je trudovi veliko ono što dođu kod tebe na plažu da rodim ispod Forestina jer je tu nejača zaštita od UV zračenja zbog bebe mi je.
2: Forestino! Jedina proizvodnja suncobrana u Crnoj Gori. Austrijsko blato sa UV zaštitom od 98,5%.
3: Ja sam uzeo ovaj Forestino i pošao sam na plažu i verovali ne cijeli komšiluk je stao ispog njega i čak i neki psi mali.
2: Servis i rezervni dijelovi dostupni po isteku garancije od 3 godine.
1: Da išla je plaža. Na policija, ja sa ženom i djecom odmaram u hladu Boga Forestina, veli on je li ovo sve ispravno, jes, kaj je rađen servis, servis je rađen, brate, ako ćeš mogu ih vas sa pretom onda ga urade, ništa veli, hvala vi, doviđenja, doviđenja.
2: Forestino, hladca, 5 zvjezdica.
0: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Alo, alo, sudija, nije ovo ofsajd. Ovaj nas uništava, ovaj je nešto.
5: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
4: Šta, i ti osjećaš poraz? I ti vidiš da je ovo...
5: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje ofsajd.
6: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo. Marketing Elmag Radija.
7: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing é uma gradija. Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dam. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Cosmetics julsko osvježenje. Novi akcijski katalog je stigao. Izdvajamo. L'Angelica Supreme kupka 500 ml 2,95 eura. Catrice Melted Sun Cream Bronzer 5,10. Liu Zhou Silk Wave u set ženski parfem i neseser 29,40 eura. The Body Shop Vitamin C linija za lice i tijelo. Popust 25%. Vidimo se u Cosmeticsu ili naruči online putem Cosmetics aplikacije.
0: Sve za savršeno ljeto na jednom mjestu. U Loud Shopu očekuju vas sjajne

aparate. Veliki TV i za nezaboravne trenutke, klima uređaj za osvježenje tokom vrelih dana, frižideri i zamrzivači za savršeno rashlađenje pića, veš mašine i sušilice za čist i mirisan veš, kao i mali kućni aparati koji će vam olakšati svakodnevnicu. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate. Marketing Elmag Radija.

0: radija.
1: Bar i hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
0: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u hotelu Princess.
1: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
2: Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Komšo, opet je pobjega robot, a?
4: Gdje si ga vidio?
3: A da jedno te ga pored stare vlade ošiša sve one skulpture od niskoga rastinja.
5: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvartu ulici Franka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Komšo, nađe li ga?
6: A okle?
3: Jel me ja kroz njegoše park? Ovaj pjesnik nema bradu.
7: Dobre navike ne treba mijenjati.
8: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
7: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
8: 020-642-147.
7: Da dobro rodi.
9: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
10: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunje

mislim nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje.

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračinu 27, 328 3737.
3: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
5: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier. 067-616-999 067-626-999 oki.me
0: Marketing Elmag Radija.

0: Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
1: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Poklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.

0: marketing Elmag Radija.
1: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papir.

0: što volite sada na još većem mjestu.
1: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse. Pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša Agrarija.
2: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier. 067 616 999 ili 067 626 999 oki.me.
3: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
6: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Marketing Elmag Radija.